Till dig, herke prinsessa. Jag kan gärna, jag kan hjälpa snubbin på dig. På dig Kim Hallgerberg. Jag såg ju i Kostlej John Andreas. De kollat ta sig där.

Där måste jag gå på ut eller tappa tanna och jag inte har ju bepista ja. Då många där har jag tal där kan stå la kuda los kilo luosa hela chatta petistan där många. Aj då där betydelis inte det mejl stoppe. Men då så kulla där Katarina Rimpi ja Mandy Sensel. Vad sa hon mig?